ფიგული მქონია სადაც ლამაზ ხალსავნა ხალხველა ჩემი მგონია ერთი რამე უნდა გთხოვოთ გარდი გავიზიარო ყველამ ჩადრია იფარეთ რომეც ხნარად ვიარო რომეც ხნარად ვიარო რომეც